0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。也门胡塞武装连续发动纵深打击沙特利雅得机场，一周内至少四次遭袭，美国会否进一步介入成关键变量。特朗普单方面宣布俄乌进入能源停火状态，泽连斯基亲自回应换总统要求。纪录片《东京上空300米》上映，驻日美军不受约束的低空飞行成东京民众头顶的隐患。好，首先来看到沙特阿拉伯的民航总局12号表示，将继续暂停首都利雅得哈利德国王国际机场的运营。而此前，该机场连续遭到胡塞武装打击，造成人员伤亡，震动世界。
1: 当地时间11号，沙特首都利雅得哈利德国王国际机场再度遭到袭击，一枚不明弹体击中机场4号航站楼。
2: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض لاعتداء جديد عصر اليوم وأوضحت الهيئة أنه قد نتج عن الاعتداء إصابات وجاري استكمال تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
1: 沙特民航总局12号凌晨表